Pozdravljeni, dragi otroci. Danes boste prisluhnili pravljici Ele Peroci s naslovom Muca copatarica.

Pozdravljeni, dragi otroci. Danes boste prisluhnili pravljici Ele Peroci z naslovom Muca copatarica.